0: Pang sing rawas sejak kinyuk ni lian ngajak pelaksana. Ni deh kesukseman Artin Satio ni tu jenis ngapang nama.
1: Anto asilah kape ngetiga.
0: Iyan wilangin ning lantas. Do ketean pawilangan silo nomor telum.